0: so eye adwuma adano yawada ewo atsmota forest na eye fekeke
1: yes
0: anwanwade a wonyame enam asofo isu eye ye o na enwan eye nwanwa.

ye na pompe na opesa wo fra ubetumi afreyen na woni yen edin ko na ne yekosu bia onyame enam yeso na wode fa hudi ene wogie ama na wode fa hudi ene wogie ama wo su betumi afreyen na ye ne wadi nkomo ye no abompa ye anadwi 030

0: moko nyina no muja bola wakire
1: ai anopa ne de mi hunte e big kwan ho nti anopa na president e ka se enne de no e ye da o modie si wo se ye de bese sa bola enro mu ye ye nyina de egusu ase ne ameno ka se abubu ya no be pimo ha be bre na o ma be pimo ha nzo o ma se sa no o modie e be gu e ye transfer station ha no se nti o mu gusu a o mu gusu
0: ma tinti no nje se mo be wo ho no ma don ku mu nje se ba da wie ye sanete ye
1: ai na so se ameno ka
0: te de ye ni zoom line of one air ko omo transfer station fufu nti ye ho se ko dre ho asem ni na me de be sun Mate Tracy de che why de be ka no chimbra na ye famo mo ka se ba hodo edie ni mno Tracy japoma e na tene kan na

na musie si krum ani abusia yantu aso na ye kamro no a enese yesi yesi yesi ye prapra wodi ene mu eduro pa ye wejagbawe efse suo yi to ye omude omude ene so tro mienu omugie ni hahane ye omugi benku mpao na omaji ni fa pao esuo to aye horo afa won ye bia weja sutade ene so so a ene so e horo afa won ti wo mu omute wodi afi ebi akwa wo mani ye kase she ye de she to makwa she wani ase a Emma yani meme ti wonu nyina bebe wo mpechin pechin pechin pechin kwana fi wo moye na asemi siwi ya yese ye mprapra no emna she bedwani owo sa bronu isho weja gbawe ye freno Jerry Ahmed woni abana musini yu awo wonu mo odate lamte no omate asimuo firi nura wo mo prapra wo mo tete afedi edwanwumre na video bi na dam na he video no Ya yame de mrashe bedwe ni wano use no ne koko no. Toda na wogo. Ridi mchese. Uye wadwe so. Wede ya mrashe bedwe ni. Uye politiche nti. Uke kama dwe achena. Uwe no no so so. Uwe tutubi no. Uwe nchete no no. Chilese. Mudibe siya ni se siya. No kwa ye no se. Uwe kwa bro no ba. Kwa su wane mpesha ano so no. Uwe muhu se bola no. Dudu wana asheshe. Uwe mamfo fie. No mwye se debi. Ye mwa mwenye megua se. Enye sa ye wia ye kwa ya bola besa yaba. Enti maame baako ene video ni hoi ne hadwen ka behu maame baako mudu wono mo ana afenu afa brush wo be da osi obe twi ne se na omsi o you baller no baller wo fie nyina yibra mo die baller mo be duane be ne kitam die na mo de breye ana o se ah maame mu nsio e fe nipa ye ni abreye ba bebo a me meje me yire ne me ma wo fie o te wono mo se die ne ye de ba ma fa hwe ama se ya na mo ya amanyofo no omo etwimudi we ya wo baby say na esa wo gemo ni anwawi a memanshio mefa nkwa wanu na ne ye tete na dwin se tintan tintan tintan

0: wo me wa wo di se na me se akofa pani
1: ai
0: enu enumre wo ye aduane aso ru wura de ma na me fefe me se ana kwa ten ebre me duro e duro de bre me na se loss in heba mr
1: missisi me ko twetwe ni me pechi me wo na me yawo min sima na etiti mi ni mina me nu ye eko me ba me fichi ko mu yawo na le hanu onu bie no eko na malaria ni die etu ase de ku de
2: loss in heba clinic 0245
3: Asempa FM.